Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Funny stories and fearless in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chuma dia wa surprise FM so. E ti sia me.